ke huru utro ne karuhuho ko huhi ya kariera kega kayo kamo inge ka meme FM ne tsoegira kuwa bira e idhuwa shio nyabari kemede o kuo shibi magena woku maroiga ona kueheho muago ne ka meme kayo kamo inge kuma sarama haruroka genya mtuto wandei tuwekani ya manyani idha kaireshi ya tsavo voi na kuhiyoka oku ituwa rea dunga unuse kameme kayo kamo inge ya Rabbi Salama.